0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
0: Elvine.
2: Bok Ermin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Pravi kućni luksuz, sučist bod i kava po tvom ukusu. U Harvey Normanu do 30. rujna odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do 40%, a aparati za kavu do 33%. Harvey Norman.

0: Otvorenog radija.
1: Sabor će u listopadu raspravljati o opozivu premijera Plenkovića. Inicijativu je pokrenuo SDP, a podržavaju je zastupnici Možemo i Mosta. Traže da premijer snosi odgovornost zbog slučaja ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Zastupnik SDP-a Saša Đujić.
2: Za takav posao bili su potrebni prijevoz, lokacija, organizacija i novac. Nad tim je poslovima morao postojati učinkoviti nadzor.

0: nadzor, a naše pitanje je jednostavno. Kako se sve to moglo dogoditi i kako je moglo trajati godinama?
1: Gospić se dogodio zbog čitavog niza neispravnih odluka i institucija koje nisu činile svoj posao, dodala je SDP-ova Sabina Glasovac. Otpad u Lici ne znači samo novčanu i političku štetu.
2: Tu je opljačkana budućnost, budućnost djece Like, djece koja će morati odrastati u zatrovanu zemlju i vodu, sa zdravstvenim posljedicama koje su u ovom trenutku još uvijek neizvjesne.
1: Nakon svih propalih reformi ove vlade nema potrebe objašnjavati razloge za pokretanje opoziva, poručila je Urša Raukar Gamulin iz Možemo, dodavši da je otpad u Gospiću zadnji u nizu promašaja vlade.
3: To je generacijska i nepovratna šteta i minimum je civilizacijski i politički da onaj tko je odgovoran za taj sustav podnese i ostavku, a to je Andrej Plenković. Ponovit ću, minimum ljudske i političke odgovornosti ne dignuti ruku za tu vladu.
1: Inicijativu s desne strane oporbe podržava i Most, Zvonimir Troskot.
4: Onaj koji onečisti, taj onda i sanira. Otpad, dakle se prije, ne znam, iskipa u Varaždinu, pa onda se taj otpad prebaci u Zadar, pa onda možda potencijalno u Gospić, pa onda ko zna gdje diljem Hrvatske. Ljudi se razboljevaju od toga svega i vlada kao takva, osim što je sudjelovala, dakle ne radi ništa da zaštiti naše ljude.
1: HDZ-ov Maksimilijan Šimrak odgovara da se oporba opet bavi populizmom, a ne rješenjima.
5: Koriste ga da bi bio smokvin list da se ide u nekakve postupke prema HDZ-u. Tu su razlike između licemjernih populističkih politika koje imaju kratkoročne ciljeve i kratkoročne zasade od onoga što ima Hrvatska demokratska zajednica.
1: Drniški ubojica Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta. Proglašen je krivim za teško ubojstvo na podmukao način te za nedozvoljenu izradu i posjedovanje oružja. Zločin je prema priznanju planirao mjesecima, a mladića je ubio proljetos dok mu je dostavljao hranu. Planirao je ubiti i prijatelja koji je ispred kuće čekao maturanta, ali je srećom uspio pobjeći i pozvati policiju. Aleksić je već ranije odslužio zatvorsku kaznu zbog ubojstva 22-godišnjakinje 1994. godine. Evo što kaže njegova odvjetnica Iva Bajica Skert.
6: Konačna presuda je očekivana, mislim da nikoga nije iznenadilo ni odluka o krivnji, ni odluka o kazni.
7: Rekao vam je da želi ići zatvor.
6: To je on rekao na ispitivanju, to ste čuli, ali nije to meni rekao, nisam ja s njim pričala, tako ja s njim pričam tehničkim detaljima, suđenja.
1: Sudac Adžić Katalinić posebno ističe.
8: Ono pokazuje njegovu krajnju bešćutnost kada navodi da mu nije žao žrtve koju je ubio, već mu je žao samo poderanih čizama.
1: Novi problemi vezani uz planove zbrinjavanja gospićkog otpada. Stanovnici Istre blokirali su cestu koja vodi do cementare Holcim u Koromačnu, gdje bi se trebao spaliti neopasni dio otpada. Resorna ministrica Marija Vučković vjeruje da su građani zbunjeni zbog laži koje šire oporba.
9: Oporba, ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati. Oporba čini sve što može da se taj otpad ne sanira, da imaju temu.
1: Dobre vijesti za vozače dizela. Od idućeg tjedna litra dizela mogla bi pojeftiniti za 7 centi, a plavog dizela za 8, doznaje RTL. No litra benzina mogla bi biti skuplja za 2 centa. Konačne cijene vlada će objaviti u ponedjeljak.
10: Infosat otvorenog radija.
1: U ponedjeljak kreće štrajk u Zagrebu.
10: Više za

0: Otvorenog radija.
1: Sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga odlučili su krenuti u štrajk, budući da sa upravama dviju tvrtki nije postignut dogovor o novom kolektivnom ugovoru. Zapelo je na pitanju povećanja plaća i uređenja materijalnih prava radnika. Sindikati poručuju da su i dalje spremni pregovarati, ali se njihovi zahtjevi više ne mogu ignorirati. Štrajk počinje u ponedjeljak rano ujutro. Šef sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
1: Povjerenica sindikata za Zagreb Sandra Crnković naglasila je da će se tijekom štrajka obavljati svi nužni poslovi.
3: Mi ulazimo u postupak arbitraže i u ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo.
1: Velika većina radnika ZET-a stala je iza sindikata, istaknuo je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Zagreb, Goran Vučemilović.
4: 78% radnika ZET-a je svojim potpisom dalo podršku ovoga takvoj akciji, što je ogromna potpora. Uzeći u obzir da i 20% radnika koji su trenutno na bolovanju, slobodnim danima i godišnjima, odaziv bi bio i puno veći.
1: Dodao je i da se štrajk mogao spriječiti da je bilo volje za dogovor.
4: Između poslodavca i nas nema nikakvog dogovora, držimo svaki svoju stranu, desit će se to što se nažalost će se desiti. Moglo se sve izbjeći na vrijeme, da je bilo volje i želje, bilo je vremena. 4 mjeseca, sad unazad jedan dana naš gradonačelnik je odlučio, eto, nekakve spinove dati o nekakvim plaćama, platnim listama i samim time stavio metu na te radnike, jer se i sad dešava da radnici zovu da ljudi, ti putnici koje prevoze, meta su napada istih putnika, jer s takvim plaćama je dovelo to do toga.
1: Sa sindikalnim zahtjevima ne slaže se zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Sindikati su rekli da je taj prijedlog koji je došao od uprava i holdinga i ZET-a njima neprihvatljiv. Međutim, nisu poslali protuprijedlog. I unatoč tome što se to nije dogodilo, sindikati svejedno idu ponedjeljak u štrajk.
1: Gradonačelnik kaže da dogovor o nužnim poslovima koji će se obavljati tijekom štrajka nije postignut. Zbog toga grad mora poduzeti protumjere.
5: Ono što mi možemo očekivati, nažalost, s obzirom na konferenciju za medije koju smo danas čuli od strane sindikata, jest da neće vrlo vjerojatno izaći niti jedan tramvaj sa remizom. S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
1: Što se pregovora tiče, grad Zagreb ostaje pri svojoj posljednjoj ponudi, ističe Tomašević.
5: Znači, naša ponuda je odmah na ono što su već dobili od 1.1.4% da dobe od 1.9.4.5% na to i da dobe od 1.1. sljedeće godine, znači nekoliko mjeseci, još indeksaciju, znači koliko je porast cijena bio u ovoj godini, što je procjena da će biti oko 4.5%, još na to. I sad to isto trebam reći, mi smo prvi puta pristali na to što nema baš puno ni javnih poduzeća u Hrvatskoj, a to je da plaću radnika obvežemo se pratiti sa indeksacijom automatski, bez ikakvih pregovora.
1: Stav SDP-a o najavljenom štrajku iznio je i predsjednik gradske skupštine Matej Mišić.
6: SDP kao stranka koja je uvijek na strani radnika, podržava borbu radnika za dostojanstvenu plaću, za prava radnika, uključujući i njihova materijalna prava, kao i njihovo ustavno pravo na štrajk. Međutim, s druge strane, ono za što se SDP u gradu Zagrebu godinama već bori i često naglašavamo je to da želimo održivost komunalnih usluga i da se teret cijene komunalnih usluga ne prelijeva na građane.
1: S druge strane, štrajk sindikata u potpunosti podržava HDZ, zastupnik Krunoslav Katičić.
7: Ovaj pristup koji Tomašević koristi, pristup kojim sada te ljude pokušava prikazati kao nekakve pohlepnike koji traže kruha preko pogače, sigurno nije način da se to postigne. Očito je ta neka njihova možemovska logika da je privilegija to što ljudi moraju raditi više, a ne pošteno zarađeni novac.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Skupštini UN-a obratio se izraelski premijer.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: U govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u Njujorku, izraelski premijer Benjamin Netanjahu odlučno je branio poteze Izraela na Bliskom istoku. Dok je izlazio na pozornicu, deseci dužnosnika napustili su sjednicu uz zvižduke i uzvike o Palestini, a on je iz govornice dobacio. Kratka obavijest, ako ima još kakvih moralnih kukavica koje nisu napustile ovu dvoranu, molim vas da to učinite sada. Hvala. Obrušio se Netanjahu na zapadnoeuropske čelnike, a osobito je kritizirao njujorškog gradonačelnika Zohrana Mamdanija, koji ga je nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima.
2: We've taken innumerable steps to protect the civilian population.
1: Poduzeli smo korake da zaštitimo civile. Je li to genocid? Naravno da nije. To je suprotno genocidu. Svima onima koji šire te laži o mojoj zemlji i našim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u uredu antisemitskog gradonačelnika Njujorka, poručujem, sram vas bilo. Na Općoj skupštini UN-a sudjeluje premijer Andrej Plenković, osvrnuo se na govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću. Radi se o neutemeljenoj, difamirajućoj kampanji, izjavio je premijer za HRT.
3: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom, difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj, u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji.
1: Iran je SAD-u ponudio plan za ponovno otvaranje Hormuzskog tjesnaca i nastavak pregovora. Na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči potvrdio da je Bijeloj kući preko posrednika dostavljen 7-dnevni plan. Nije otkrio detalje, ali je naglasio da uvjeti ne prelaze okvire onoga što su dvije zemlje dogovorile u lipnju. Dodao je da bi se, ako se uvjeti ispune, tjesnac otvorio krajem 7. dana. Iz Bijele kuće za sada kratko poručuju da se preko posrednika vode pozitivni i konstruktivni razgovori. Papa Leo XIV. Započeo je 4-dnevni posjet Francuskoj, osobno ga je dočekao predsjednik Macron. Obojica su održali kratke govore u Elizejskoj palači. Papa je upozorio na nekontrolirani tehnološki napredak te otvoreno kritizirao najavljene francuske zakone o eutanaziji. Govorio je i o sekularizmu, koji je jedan od temelja moderne francuske države.
4: Injuste laïcité ne consiste donc
1: Sekularizam se dakle ne sastoji u isključivanju religije iz javnih prostora ili obrazovanja, već u radu na dijalogu između države i vjerskih institucija te u korištenju tih snaga u službi općeg dobra kako bi svijet i život bili bolji. Vrhunac posjeta je u subotu na aveniji Champs-Élysées, gdje će misu pratiti više od 500.000 vjernika. Papa će također posjetiti katedralu Notre Dame, zatim održati govor o umjetnoj inteligenciji u UNESCO-u i raspravljati o budućnosti Europe na konferenciji u gradu Metzu. Nakon sastanka u Bijeloj kući, američki predsjednik Donald Trump ugostio je kineskog predsjednika Xi Jinpinga na svečanoj večeri. Unatoč trgovinskim prijeporima i različitim stavovima, dvojica su čelnika istaknuli dobre odnose. Zaključen je tako drugi dan posjeta kineskog predsjednika SAD-u. Predsjednik Trump i ja smo imali iskrene i temeljite razgovore o postizanju zajedničkog razumijevanja o mnogim pitanjima. To je obogatilo konstruktivne odnose između Kine i SAD-a utemeljene na strateškoj stabilnosti i dalo nove smjer za odnose.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Ne stišavaju se reakcije na izgled budućeg Maksimirskog stadiona. Vrijeme sunčano.
0: Više za koju

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Predsjednik Dinama Zvonimir Boban izjavio je da ne kani odustati od izabranog idejnog rješenja za novi Maksimirski stadion. Novi Maksimir dijelo je dvojice talijanskih arhitekata za koje Boban kaže da će podsjećati na duh aktualnog zdanja.
2: Kada zamislim izlazak na stadion, okomitost i maksimalnu inklinaciju tribina, blizinu tribina, energiju, posebnost, odnosno zasebnost sjeverne tribine, sve ono što je činilo Maksimir čini ga, mislim da će energija i atmosfera na stadionu biti nevjerojatno teška za protivnika.
1: Društvene su mreže eksplodirale. Kritičari zamjeraju što stadion nije zatvoren, odnosno i dalje ima praznog prostora između tribina. Polovicu od 200 milijuna eura, koliko će koštati gradnja, platit će građani Zagreba koji su podijelili svoja mišljenja.
3: A izgleda da, ko kutija mi izgleda. Još kad radim u pošti, pa baš ono kad je presavina, ne znam, bilo ljepših rješenja.
4: Budimo realni, to će se sa onom proteže kroz ta stavka da bi on mogao ići na Maksimir. Ali to bez veze, Maksimir je kada ova.
5: Dobro, ovi koji su emotivno vezani, ono liči nešto kao na bivši, ako se radi već novi, onda bi trebalo napraviti bakat nešto moderno, izgledno, fino i efikasno.
6: Vidio sam ga, nemam posebno mišljenje. Interesant.
1: Negativno mišljenje prvo nagrađenom radu dao je i predsjednik gradske skupštine Matej Mišić.
7: Meni se osobno izgled stadiona ne sviđa. Očekivao sam da će biti zatvoreni krov sa svih strana. Nadam se da tu postoji mogućnosti i vizualne i funkcionalne korekcije.
1: Svoj arhitektonski projekt imao je Joto Barić mlađi. Spornim smatra sigurnosno pitanje od ulaska vatrogasaca pa nadalje.
8: Ulaz sa Maksimirske koji je najstrože bio zabranjen, znači ulaz igrača sa Maksimirske koji je najstrože bio zabranjen u propozicijama natječaja. Sve može, ali ne s Maksimirske. Pa ulaz medija sa Maksimirske. Kao arhitekt, da. Kao Dinamovac, ono što kaže Zvone da je to izričaj zagrebački, ne znam, taj dio nisam uspio shvatiti, ali možda on nešto vidi više, ja to ne vidim.
1: Raspravi o izgledu stadiona nisu mogli odoljeti ni drugi gradski političari. Ivan Matijević iz HDZ-a poručuje da Maksimir nije betonsko groblje, a novi Maksimir nije i nikada neće biti naš dom. Zvone Boba na HRT-u je odgovorio na iznesene kritike.
9: Startamo znači da ništa ne valja, uglavnom kao i obično. Pustimo vremenu da kaže svoje, tako da ljudi najnormalnije imaju svoje mišljenje, može im se u trenutku i ne svidjeti, ali ja sam siguran da kroz vrijeme da će evo shvatiti ideje.
1: Započeo je novi ciklus Lige nacija. Njemačka i Nizozemska remizirali su 1-1. Nizozemci su izvukli bod u zadnjim minutama sudačke nadoknade. Strelac je bio Gakpo. Portugal je bio bolji od Velsa s minimalnih 1-0, a bodove im je donio Joao Felix u 22. minuti. Susret Norveške i Danske završio je 3-2 za Norvežane, 2 gola zabio je Haaland. Grčka je u Beogradu pobijedila Srbiju s 2-1. Hrvatska novi ciklus UEFA-ine Lige nacija otvara večeras u Pragu. Među reprezentativcima je ponovno Lovro Majer koji u grčkom Ajeku igra u dobroj formi.
10: Dobro sam krenuo sezonu, pomoglo mi je sigurno to što ima puno naših, tu je i Vida, naravno Jović Gačinović, trener, njegovi pomoćnici koji su mi od početka puno pomogli. Klub je fenomenalan, svi žive za nogomet, sve je lijepo posloženo i eto, našao sam se tamo, imamo super ekipu i uživamo nogometu i eto, lijepo, super, odlično se osjećam.
1: Hrvatski kapetan Luka Modrić nije se pridružio ostatku momčadi zbog viroze. Utakmica protiv Češke počinje u 20:45.
0: Infosat Otvorenog radija.
11: U nastavku donosimo vijesti.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Svjetska mega zvijezda Taylor Swift vraća se. Milijuni obožavatelja iščekuju njezin novi single Patient Zero, odnosno Nulti pacijent, a koji izlazi sutra i, kako vjeruju obožavatelji, najavljuje novu eru pjevačice koja je već oborila niz rekorda.
0: Ne budi malo kulturan.
1: A sada jedna zanimljivost iz Singapura. Prvi je to grad koji je pokrenuo neobičajenu kampanju kojom želi vratiti građane čitanju. Za vrijeme provedeno uz knjigu spreman im je čak i platiti. Cilj je čitanje pretvoriti u svakodnevnu naviku uz sustav bodova i malih novčanih nagrada. Čitatelji na državnoj internetskoj stranici evidentiraju koliko su čitali. Za 15 minuta čitanja dobivaju 20 virtualnih novčića, a dnevno mogu evidentirati samo jednu sesiju. Za 1000 novčića dobivaju jedan singapurski dolar, što znači da je za tu nagradu potrebno čitati najmanje 15 minuta tijekom 50 dana. Dakle, nije cilj obogatiti se, nego pomoći ljudima da ponovno razviju naviku čitanja. Inače, program dolazi u vrijeme sve veće zabrinutosti zbog brain rota, odnosno truljenja mozga. To je izraz koji opisuje slabljenje kognitivnih sposobnosti zbog pretjerane konzumacije interneta.
0: Infosat otvorenog radija.

0: Vrijeme je sunčano osobito na Jadranu, unutrašnjosti ujutro mjestimica magla, a poslijepodne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab, na Jadranu umjerena, u prvom dijelu dana i jaka bura, poslijepodne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10 na obali i otocima od 12 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24 stupnja. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. U svježe jutro i moguću mjestimičnu maglu, meteoropate, bolesnike s respiratornim bolestima i srčane bolesnike upozoravamo na adekvatnu zaštitu. Danju će uz porast temperature biometeorološke prilike uglavnom podržavati dobro opće stanje i raspoloženje. Lagane šetnje mogu pridoniti podnošenju tegoba od kojih inače pate kronični bolesnici.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Saborska oporba pokrenula postupak opoziva premijera. U ponedjeljak kreće štrajk u Zagrebu. Skupštini UN-a obratio se izraelski premijer. Ne stišavaju se reakcije na izgled budućeg Maksimirskog stadiona. Vrijeme sunčano.
0: Otvoreno.
2: Sabor će u listopadu raspravljati o opozivu premijera Plenkovića. Inicijativu je pokrenuo SDP, a podržavaju je zastupnici Možemo i Mosta. Traže da premijer snosi odgovornost zbog slučaja ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Zastupnik SDP-a Saša Đujić.
3: Za takav posao bili su potrebni prijevoz, lokacija, organizacija i novac. Nad tim je poslovima morao postojati učinkoviti nadzor, a naše pitanje je jednostavno. Kako se sve to moglo dogoditi i kako je moglo trajati godinama?
2: Gospić se dogodio zbog čitavog niza neispravnih odluka i institucija koje nisu činile svoj posao, dodala je SDP-ova Sabina Glasovac. Otpad u Lici ne znači samo novčanu i političku štetu.
4: Tu je opljačkana budućnost, budućnost djece Like, djece koja će morati odrastati u zatrovanu zemlju i vodu sa zdravstvenim posljedicama koje su u ovom trenutku još uvijek neizvjesne.
2: Nakon svih propalih reformi ove vlade, nema potrebe objašnjavati razloge za pokretanje opoziva, poručila je Urša Raukar-Gamulin iz Možemo, dodavši da je otpad u Gospiću zadnji u nizu promašaja vlade.
5: To je generacijska i nepovratna šteta i minimum je civilizacijski i politički da onaj tko je odgovoran za taj sustav podnese i ostavku, a to je Andrej Plenković. Ponovit ću, minimum ljudske i političke odgovornosti ne dignuti ruku za tu vladu.
2: Inicijativu s desne strane oporbe podržava i Most, Zvonimir Troskot.
6: Onaj koji onečisti, taj onda i sanira. Otpad, dakle se prije, ne znam, iskipa u Varaždinu, pa onda se taj otpad prebaci u Zadar, pa onda možda potencijalno u Gospić, pa onda ko zna gdje diljem Hrvatske. Ljudi se razboljevaju od toga svega i vlada kao takva, osim što je sudjelovala, dakle ne radi ništa da zaštiti naše ljude.
2: HDZ-ov Maksimilijan Šimrak odgovara da se oporba opet bavi populizmom, a ne rješenjima.
7: Koriste ga da bi bio smokvi list da se ide u nekakve postupke prema HDZ-u. Tu su razlike između licemjernih populističkih politika koje imaju kratkoročne ciljeve i kratkoročne zasade od onoga što ima Hrvatska demokratska zajednica.
2: Drniški ubojica Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg maturanta. Proglašen je krivim za teško ubojstvo na podmukao način te za nedozvoljenu izradu i posjedovanje oružja. Zločin je prema priznanju planirao mjesecima, a mladića je ubio proljetos dok mu je dostavljao hranu. Planirao je ubiti i prijatelja koji je ispred kuće čekao maturanta, ali je srećom uspio pobjeći i pozvati policiju. Aleksić je već ranije odslužio zatvorsku kaznu zbog ubojstva 22-godišnjakinje 1994. godine. Evo što kaže njegova odvjetnica Iva Bajica Skert.
8: Konačna presuda je očekivana, mislim da nikoga nije iznenadilo ni odluka o krivnji, ni odluka o kazni.
9: Rekao vam je da želi ići u zatvor.
8: To je on rekao na ispitivanju, to ste čuli, ali nije to meni rekao, nisam ja s njim pričala o tak, ja s njim pričam tehničkim detaljima suđenja.
2: Sudac Adžić Katalinić posebno ističe.
10: Ono pokazuje njegovu krajnju bešćutnost kada navodi da mu nije žao žrtve koju je ubio, već mu je žao samo poderanih čizama.
2: Novi problemi vezani uz planove zbrinjavanja gospićkog otpada. Stanovnici Istre blokirali su cestu koja vodi do cementare Holcim u Koromačnu, gdje bi se trebao spaliti neopasni dio otpada. Resorna ministrica Marija Vučković

0: Plenković vjeruje da su građani zbunjeni zbog laži koje šire oporba.
1: Oporba, ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati. Oporba čini sve što može da se taj otpad ne sanira, da imaju temu.
0: Dobre vijesti za vozače dizela. Od idućeg tjedna litra dizela mogla bi pojeftiniti za 7 centi, a plavog dizela za 8, doznaje RTL. No litra benzina mogla bi biti skuplja za 2 centa. Konačne cijene vlada će objaviti u ponedjeljak. Otvoreno. Sindikati ZET-a i Zagrebačkog holdinga odlučili su krenuti u štrajk, budući da sa upravama dviju tvrtki nije postignut dogovor o novom kolektivnom ugovoru. Zapelo je na pitanju povećanja plaća i uređenja materijalnih prava radnika. Sindikati poručuju da su i dalje spremni pregovarati, ali se njihovi zahtjevi više ne mogu ignorirati. Štrajk počinje u ponedjeljak rano ujutro. Šef sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Nakon 3 ili 4 mjeseca konstantnog ukazivanja da su sindikati spremni da se sjedne za pregovarački stol i da se razgovara o osnovici plaće, o stalnom dodatku, o indeksaciji plaće, o kolektivnom ugovoru koji smo htjeli potpisati na 2 ili 3 godine, o vanjskom prijevozu, dobili smo odbijenicu i jedne uprave i druge uprave kroz cijeli postupak kolektivnih pregovora i kroz cijeli postupak mirenja.
0: Povjerenica sindikata za Zagreb Sandra Crnković naglasila je da će se tijekom štrajka obavljati svi nužni poslovi.
3: Mi ulazimo u postupak arbitraže i u ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo.
0: Velika većina radnika ZET-a stala je iza sindikata, istaknuo je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Zagreb Goran Vučemilović.
4: 78% radnika ZET-a je svojim potpisom dalo podršku ovoga takvoj akciji, što je ogromna potpora. Uzeći u obzir da i 20% radnika koji su trenutno na bolovanju, slobodnim danima i godišnjima, odaziv bi bio i puno veći.
0: Dodao je i da se štrajk mogao spriječiti da je bilo volje za dogovor.
4: Između poslodavca i nas nema nikakvog dogovora, držimo svaki svoju stranu, desit će se to što se nažalost će se desiti, moglo se sve izbjeći na vrijeme, da je bilo volje i želje, bilo je vremena, 4 mjeseca, sad unazad jedan dana naš gradonačelnik je odlučio, eto, nekakve spinove dati o nekakvim plaćama, platnim listama i samim time stavio metu na te radnike jer se i sad dešava da radnici zovu da ljudi, ti putnici koje prevoze, meta su napada istih putnika jer s takvim plaćama je dovelo to do toga.
0: Sa sindikalnim zahtjevima ne slaže se zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Sindikati su rekli da je taj prijedlog koji je došao od uprava i holdinga i ZET-a njima neprihvatljiv. Međutim, nisu poslali protuprijedlog. I unatoč tome što se to nije dogodilo, sindikati svejedno idu u ponedjeljak u štrajk.
0: Gradonačelnik kaže da dogovor o nužnim poslovima koji će se obavljati tijekom štrajka nije postignut. Zbog toga grad mora poduzeti protumjere.
5: Ono što mi možemo očekivati, nažalost, s obzirom na konferenciju za medije koju smo danas čuli od strane sindikata, jest da neće vrlo vjerojatno izaći niti jedan tramvaj sa remizom. S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
0: Što se pregovora tiče, grad Zagreb ostaje pri svojoj posljednjoj ponudi, ističe Tomašević.
5: Znači, naša ponuda je odmah na ono što su već dobili od 1.1.4.4%, da dobe od 1.9.4.5% na to i da dobe od 1.1. sljedeće godine, znači nekoliko mjeseci, još indeksaciju, znači koliko je porast cijena bio u ovoj godini, što je procjena da će biti oko 4.5%, još na to. I sad to isto trebam reći, mi smo prvi puta pristali na to što nema baš puno ni javnih poduzeća u Hrvatskoj, a to je da plaću radnika obvežemo se pratiti sa indeksacijom automatski, bez ikakvih pregovora.
0: Stav SDP-a o najavljenom štrajku iznio je i predsjednik gradske skupštine Matej Mišić.
6: SDP kao stranka koja je uvijek na strani radnika, podržava borbu radnika za dostojanstvenu plaću, za prava radnika, uključujući i njihova materijalna prava, kao i njihovo ustavno pravo na štrajk. Međutim, s druge strane, ono za što se SDP u gradu Zagrebu godinama već bori i često naglašavamo je to da želimo održivost komunalnih usluga i da se teret cijene komunalnih usluga ne priljeva na građane.
0: S druge strane, štrajk sindikata u potpunosti podržava HDZ, zastupnik Krunoslav Katičić.
7: Ovaj pristup koji Tomašević koristi, pristup kojim sada te ljude pokušava prikazati kao nekakve pohlepnike koji traže kruha preko pogače, sigurno nije način da se to postigne. Očito je ta neka njihova možemovska logika da je privilegija to što ljudi moraju raditi više, a ne pošteno zarađeni novac.
0: Otvoreno. U govoru na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, izraelski premijer Benjamin Netanyahu odlučno je branio poteze Izraela na Bliskom istoku. Dok je izlazio na pozornicu, deseci dužnosnika napustili su sjednicu uz zvižduke i uzvike o Palestini, a on je iz govornice dobacio. Kratka obavijest, ako ima još kakvih moralnih kukavica koje nisu napustile ovu dvoranu, molim vas da to učinite sada. Hvala. Obrušio se Netanyahu na zapadnoeuropske čelnike, a osobito je kritizirao njujorškog gradonačelnika Zohrana Mamdanija, koji ga je nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima.
8: We've taken innumerable steps to protect the civilian population.
0: Poduzeli smo korake da zaštitimo civile. Je li to genocid? Naravno da nije, to je suprotno genocidu. Svima onima koji šire te laži o mojoj zemlji i našim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u uredu antisemitskog gradonačelnika Njujorka, poručujem, sram vas bilo. Na Općoj skupštini UN-a sudjeluje premijer Andrej Plenković, osvrnuo se na govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću. Radi se o neotemeljenoj, difamirajućoj kampanji, izjavio je premijer za HRT.
9: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom, difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj, u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. Svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji.
0: Iran je SAD-u ponudio plan za ponovno otvaranje hormuškog tjesnaca i nastavak pregovora. Na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči potvrdio da je Bijeloj kući preko posrednika dostavljen 7-dnevni plan. Nije otkrio detalje, ali je naglasio da uvjeti ne prelaze okvire onoga što su dvije zemlje dogovorile u lipnju. Dodao je da bi se, ako se uvjeti ispune, tjesnac otvorio krajem 7. dana. Iz Bijele kuće za sada kratko poručuju da se preko posrednika vode pozitivni i konstruktivni razgovori. Papa Leo XIV. Započeo je 4-dnevni posjet Francuskoj, osobno ga je dočekao predsjednik Macron. Obojica su održali kratke govore u Elizejskoj palači. Papa je upozorio na nekontrolirani tehnološki napredak te otvoreno kritizirao najavljene francuske zakone o eutanaziji. Govorio je i o sekularizmu, koji je jedan od temelja moderne francuske države. Sekularizam se dakle ne sastoji u isključivanju religije iz javnih prostora ili obrazovanja, već u radu na dijalogu između države i vjerskih institucija te u korištenju tih snaga u službi općeg dobra kako bi svijet i život bili bolji. Vrhunac posjeta je u subotu na aveniji Champs-Élysées, gdje će misu pratiti više od 500.000 vjernika. Papa će također posjetiti katedralu Notre Dame, zatim održati govor o umjetnoj inteligenciji u UNESCO-u i raspravljati o budućnosti Europe na konferenciji u gradu Metsu. Nakon sastanka u Bijeloj kući, američki predsjednik Donald Trump ugostio je kineskog predsjednika Xi Jinpinga na svečanoj večeri. Unatoč trgovinskim prijeporima i različitim stavovima, dvojica su čelnika istaknuli dobre odnose. Zaključen je tako drugi dan posjeta kineskog predsjednika SAD-u. Predsjednik Trump i ja smo imali iskrene i temeljite razgovore o postizanju zajedničkog razumijevanja o mnogim pitanjima. To je obogatilo konstruktivne odnose između Kine i SAD-a utemeljene na strateškoj stabilnosti i dalo nove smjernice za odnose. Sport. Predsjednik Dinama Zvonimir Boban izjavio je da neka ne odustati od izabranog idejnog rješenja za novi Maksimirski stadion. Novi Maksimir dijelo je dvojice talijanskih arhitekata za koje Boban kaže da će podsjećati na duh aktualnog zdanja.
10: Kada zamislim izlazak na stadion, okomitost i maksimalnu inklinaciju tribina, blizinu tribina, energiju, posebnost, odnosno zasebnost sjeverne tribine, sve ono što je činilo Maksimir čini ga, mislim da će energija i atmosfera na stadionu biti nevjerojatno teška za protivnika.
0: Društvene su mreže eksplodirale. Kritičari zamjeraju što stadion nije zatvoren, odnosno i dalje ima praznog prostora između tribina. Polovicu od 200 milijuna eura, koliko će koštati gradnja, platit će građani Zagreba koji su podijelili svoja mišljenja.
11: A izgleda da, kutija mi izgleda. Kad još kad radim u pošti, pa baš ono kad je presovina, ne znam, bilo je ljepših rješenja. Budimo realni, to će se samo proteže kroz ta stavka da bi on mogao ići na Maksimir. Meni to izvijest Maksimir je kada bola.
12: Dobro, ovi koji su emotivno vezani, ono liči nešto kao na bivši, ako se radi već novi, onda bi trebalo napraviti backup, nešto moderno, izgledno, fino,
13: i efikasni.
14: Vidio sam ga, nemam posebno mišljenje. Interesant.
0: Negativno mišljenje prvo nagrađenom radu dao je i predsjednik gradske skupštine Matej Mišić.
6: Meni se osobno izgled stadiona ne sviđa. Očekivao sam da će biti zatvoreni krov sa svih strana. Nadam se da tu postoji mogućnosti i vizualne i funkcionalne korekcije.
0: Svoj arhitektonski projekt imao je Joto Barić mlađi. Spornim smatra sigurnosno pitanje od ulaska vatrogasaca pa nadalje.
15: Ulaz sa Maksimirske koji je najstrože bio zabranjen, znači ulaz igrača sa Maksimirske koji je najstrože bio zabranjen u propozicijama natječaja. Sve može, ali ne s Maksimirske. Pa ulaz medija sa Maksimirske. Kao arhitekt, da. Kao dinamovac, ono što kaže Zvone da je to izričaj zagrebački, ne znam, taj dio nisam uspio shvatiti, ali možda on nešto vidi više, ja to ne vidim.
0: Raspravi o izgledu stadiona nisu mogli odoljeti ni drugi gradski političari. Ivan Matijević iz HDZ-a poručuje da Maksimir nije betonsko groblje, a novi Maksimir nije i nikada neće biti naš dom. Zvone Boba na HRT-u je odgovorio na iznesene kritike.
16: Startamo znači da ništa ne valja, uglavnom kao i obično. Pustimo vremenu da kaže svoje, tako da ljudi najnormalnije imaju svoje mišljenje, može im se u trenutku i ne svidjeti, ali ja sam siguran da kroz vrijeme da će evo shvatiti ideje.
0: Započeo je novi ciklus Lige nacija. Njemačka i Nizozemska remizirali su 1-1. Nizozemci su izvukli bod u zadnjim minutama sudačke nadoknade, strelac je bio Gakpo. Portugal je bio bolji od Velsa s minimalnih 1-0, a bodove im je donio Joao Felix u 22. minuti. Susret Norveške i Danske završio je 3-2 za Norvežane, 2 gola zabio je Haaland. Grčka je u Beogradu pobijedila Srbiju s 2-1. Hrvatska novi ciklus UEFA-ine Lige nacija otvara večeras u Pragu. Među reprezentativcima je ponovno Lovro Majer koji u grčkom Ajeku igra u dobroj formi.
17: Dobro sam krenuo u sezonu, pomoglo mi je sigurno to što ima puno naših, tu je i Vida, naravno Jović Gačinović, trener, njegovi pomoćnici koji su mi od početka puno pomogli. Klub je fenomenalan, svi žive za nogomet, sve je lijepo posloženo i eto, našao sam se tamo, imamo super ekipu i uživamo nogometu i eto, lijepo, super, odlično.
0: Hrvatski kapetan Luka Modrić nije se pridružio ostatku momčadi zbog viroze. Utakmica protiv Češke počinje u 20:45. Vrijeme sunčano osobito na Jadranu, u unutrašnjosti ujutro mjestimica magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab, na Jadranu umjerena, u prvom dijelu dana i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 10 na obali i otocima od 12 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24 stupnja. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti razmjerno povoljne. U svježe jutro i moguću mjestimičnu maglu metate oropate, bolesnike s respiratornim bolestima i srčane bolesnike upozoravamo na adekvatnu zaštitu. Danju će uz porast temperature biometeorološke prilike uglavnom podržavati dobro opće stanje i raspoloženje. Lagane šetnje mogu pridoniti podnošenju tegoba od kojih inače pate kronični bolesnici.
18: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno je realizirao Slane Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
18: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni. Samo hitovi.

0: mi da... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
1: Ovo je Addictic.
0: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Pan pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Pan.
1: O, da.
0: Koincidencija?
1: 100% nije čudno.
0: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
1: Bome, mi se to dogodilo.
0: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
1: Ja sam gladan, pa možda zato.
0: I nekako te zanima kako će završiti.
1: Ogromna sila na WC.
0: Petar Pan Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj 1 u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. 10.000 koraka u danu ne moraš skupljati u stanu. Kerher robot obilazi podove umjesto tebe, a mop usisavač usisava i briše bez cijeđenja krpe i raznošenja prljave vode. Nemoj da te čišćenje izlužuje. Kerher.

0: Osim pametnih cijena u Eurospinu, od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Lonci, poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
2: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk, samo 39 centi. Crvena kruška Viljamovka, odličnih euro 49. I domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak, 3,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
4: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila. Pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends. Tvoj stil. Tvoj izbor.
5: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Sante, malo prije 7. Dobro jutro.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. Otvoreni. Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Radnici prve vikend smjene, ljudi koji su se slučajno probudili pa ne mogu nas zaspati i svi ostali koji su u kategoriji budnih ovo jutro u subotu, dobrodošli. Vikend uz Otvoreni kreće, ja sam Veno, vaše društvo, i tu sam naravno uz glazbu. Naravno, nećemo sjediti u tišini, nego ćemo se družiti, a ako vam je do nekakvog druženja i tipkanja, naravno to možete napraviti na WhatsApp Otvorenog radija, pa dobro jutro svima. I onim razbuđenima, i onima kojima razbuđivanje još uvijek treba, riješit ćemo.

Demi Lovato i Clean Bandit solo smo odslušali u 7 sati 11 minuta. Prigodna, ako gledam situaciju na WhatsAppu otvorenog, dobro jutro. Većina vas još uvijek niste u nikakvom društvu. Ako jeste budni, vrlo vjerojatno ste solo budni negdje na poslu ili gdje god da ste se našli u prometu. Slobodno se javite 0914003355, jer zapravo kad si uz otvoreni, nikad nisi solo. Ono što mene ovog ranog vikenda veseli je marenda ili ti gablec koji sam si pripremio, puno mandarina, puno ovoga nekakvog sira i imam čak i sendvič. Javite kakav je vaš gablec, kakav je vaša marenda, kakav je vaš obrok na poslu dok slušate Weekend uz otvoreni. David Guetta i Sia.

0: K-pop senzacija Ketsai, odslušali smo najnoviji single Animal u 7 sati 20 minuta. Dobro jutro.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile, kilogram 3,18, kava arabeska, 500 grama, 6,99, toaletni papir Violeta, 32 role, 6,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Ove subote imate dobar razlog za beauty shopping. U Douglas Parfumerijama čeka vas 20% popusta na gotovo sav asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas Parfumerije.
4: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervine.
6: Elvine.
7: Bok Ervin.
8: Herman.
9: Nazvam ime voditelja.
4: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uključi perilicu i isključi se uz film. Do 30. rujna u Harvey Normanu odabrane perilice, sušilice, hladnjaci i pećnice snižene su do 38%, a televizori svjetski poznatih brendova do 37%. Harvey Norman.
4: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na Otvorenom.
10: Feel Good Club.
4: Uz Vedrana Cara.
2: Feel Good Club Otvorenog uz Dux Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom. Poželi, odaberi, useli.
4: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog upozorava, u priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali, a ako ste se negdje zaputili provjerite na stranicama HAK-a gdje točno, a predmet na autocesti A6 Rijeka Zagreb u tunelu Vršek na kolniku u smjeru Zagreba uočen, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60. Dodatne prometne informacije ako rano jutro ovako nešto primijetite, slobodno dojavite, bit ćemo zahvalni na 0800 3356, naravno kao i uvijek sretan put.
4: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

Jako dobar feeling ima ova stvar. Good Old Days, Chris De Sarandija, smo odslušali njegovu najnoviju stvar. Čovjek inače koji se bavi glazbom već neko vrijeme, čuli smo ga na puno različitih suradnji, a eto krenuo je malo jače globalno u solo izbacivanjem pjesama i hitova. U nastavku isto jednako podiže raspoloženje Nico Santos, Why Don't You Stay? Uživaj!

0: Jenny, Tame Impala i Dracula s nama u 7.43. Dobro jutro svi.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile. Kilogram 3,18. Kava Arabeska. 500 grama 6,99. Toaletni papir Violeta. 32 role 6,99. Špar. Iznesi najbolje na stol.
2: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
3: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
2: Molim?
3: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
4: Lelosi, too comfortable to take off.
5: Ove subote imate dobar razlog za beauty shopping. U Douglas Parfumerijama čeka vas 20% popusta na gotovo sav asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas Parfumerije. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Alo,
8: 8,
7: Violeta.
9: Ne, samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Šparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
1: Otvoreni, show me the money, uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu.
0: Prometni centar Otvorenog podsjećam, u priobalju puše bura, zabrana je prometa sa pojedine skupine vozila samo na Jadranskoj magistrali, pa eto, ako ste na magistrali u svakom slučaju malo pripazite. A ako pričamo o A1, moram podsjetiti, do 8. listopada kroz tunel Brezik vozi se jednim tunelskom cijevi dvosmjerno, da znate da bi tamo moglo biti mali gužvica, a do 30. rujna u noćnim satima privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta prekida se i promet u zoni radova čvora Bisko u oba smjera. Dodatne prometne informacije kojih sad vidim nikakvih izvanrednih na sreću nema, molimo dostavite 0800 335 6, sluša i naravno sretan put.
1: Otvoreni.
9: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu, od najvećih do najnovijih.

0: OK, Crystal Dior smo odslušali malo prije 8 sati. Dobro jutro svima.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni.
3: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
0: Sunčano, osobito na Jadranu, ali više manje u cijeloj Hrvatskoj, u unutrašnjosti, eto sad ujutro mjestimična magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku zemlje, vjetar je slab, na Jadranu umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne će to biti nešto slabije, a najviša dnevna temperatura zraka, krećemo se u cijeloj Hrvatskoj između nekakvih 19 i 24 stupnjeva. Dobra je to temperatura, možda za nekakvu laganu jaknu.
1: Dobrodošli. Here we go. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Dobro jutro, Weekend uz Otvoreni, slušaš, ja sam Veno, čovjek koji još uvijek svu garderobu nije pripremio za ovaj vremenski prijelaz. Još uvijek se pravim da je ljeto vani jer mi je to nekako organizacijski jednostavnije, da ne moram razmišljati što od garderobe sad treba ići na dno od ormara, što se treba ponovno izvaditi. I onda kad sjednem negdje na kavu i budu mi hladno, ljudi pitaju jel ti hladno, ja kažem ne, ne, samo se lagano čeličim. I izbacujem onu tuplinu koja se nakupljala za vrijeme ovih ljetnih mjeseci, gdje smo se većinom žalili i govorili jao kako je vruće, pa kad će stat više ove vrućine. Sva ta akumulirana vrućina sad treba negdje izaći, pa eto, malo se smrzavamo mi koji smo se pregrijali. Zagrijavamo se i dalje sa Hugelom i Soltom za Weekend. Jamaican ide bam bam.

0: Stella Lefty, Boston. Odslušali u 8 sati i 12 minuta. Ako ste se više manje razbudili, dobro slušajte iduću priču koja vam slijedi. Otvoreni, show me the money! Možete osvojiti minimalno 250 eura na potrošičkoj kartici Špara ako se dobro s nama zaigrate. Svi detalji su na otvoreni.hr, ali uglavnom morate poslati SMS na 60085 po cijeni od 32 centa. Sadržaja otvoreni show me the money, uzime i prezime te mjesto vašeg prebivališta. I ako to napravite, dobro pazite i ne odvajajte se od telefona s kojeg ste prijavu poslali, jer nekad možda zazvoni i onda se upravo tako trebate javiti. Ovako je to zvučalo kroz prvi tjedan igre.
1: 500 eura.
2: Halo.
3: Ajoj.
4: Zvonimo, zvonimo, čekamo. 750 eura, hajde.
2: Zvoreni, show me the money.
4: Vesna! Molim te, javi se.
2: Odvoreni, show me the money.
4: Ma da, to, Tomislave.
2: Ozbiljno?
4: Je!
2: Yeah. Stvarno, ja govorim sad ženi da me zovu slučajno do otvorenog.
4: Je! Yeah, to smo mi!
0: Kao što ste imali prilike čut, puno emocija, puno veselja, samo jedna ta SMS poruka može ti donijet, pa se pobrini da možda baš idući tjedan tebe nazovemo i pravi, i javiš se pravim riječima koje mogu donijet, podnavljam, minimalno 250 eura.
5: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Taylor Swift i The Fate of Ophelia. Odslušali u 8 sati 25 minuta. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članovi kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
4: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
4: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
4: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
4: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Djeca imaju talent za napraviti nered. Kerher za čistoću. Dubinski čistači spašavaju tepihe i namještaj od mrlja, a parni uklanjaju 99,99% virusa i bakterija bez kemikalija. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
5: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Promet i centar Otvorenog. Zbog prometa nesreće na državnoj cesti DC8 u smjeru Mimice vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Vozi se naizmjenično jednim prometnim trakom uz ručnu regulaciju prometne policije. Vozilo je u kvaru nadalje na autocesti A1 između čvora Vrgorac i čvora Ploče na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje od 80. Ako nešto dodatno primijetite, tu smo. 0800 3356, slušaj i dijeli dalje. Sretan put.
1: Kava nije rješenje, ali je dobar početak dana. Kao jutro uz Sara Kas i PTM. PTM, PTM i hitove. Uz 8.25.

Mladi Somber i My Body Isn't Ready u eteru otvorenog ove subote ujutro. Inače, pjesma u kojoj je malo pričao i spomenuo se svojih nekakvih kompleksa o vlastitom imidžu. Ljudi su dosta, kad je izašao tek na scenu, komentirali to kako izgleda onako kao Slender, malo je mršav, dosta visoka figura, čak preko 2 metra ima Mladi Somber, ako ćemo biti precizni, 2.01, pa eto, u ovom najnovijem singlu malo priča o tome kako se osjeća zbog tih nekakvih komentara i zbog vlastitih nesigurnosti, koje nadam se možemo i itekako razumjeti, jer ih svi mi nekad imamo. Somber, svi mi to nekad imamo, tako da prije nego što nekog pretjerano komentiraš, razmisli kako bi se naravno vi osjećali u toj situaciji. Jennifer Lopez, David Guetta, ovo je Save Me.

0: Lagana, opet sretna i optimistična Leoni, By Your Side smo odslušali. 8 sati i 47 minuta. Dobro jutro.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile. Kilogram 3,18. Kava Arabeska. 500 grama 6,99. Toaletni papir Violeta. 32 role 6,99. Špar. Iznesi najbolje na stol.
2: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
3: Ove subote imate dobar razlog za beauty shopping. U Douglas Parfumerijama čeka vas 20% popusta na gotovo sav asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas Parfumerije. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Otvoreni. Show me the Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, Otvoreni.hr.
6: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
0: Prometni centar Otvorenog, podsjećam, zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC8 u smjeru Mimica vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat, vozi se naizmjenično jednim prometnim trakom uz ručnu regulaciju prometne policije, pa pripazite. Nadalje, vozilo je u kvaru na autocesti A1 još uvijek između čvora Vrgorac i čvora Ploče na kolniku u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi jednim prometnim trakom uz ograničenje od 80 km na sat. Svi ostali rano ranioci, ako nešto na cestama ne svaki dašnji primijetite, molimo dojavite na 0800 3356, da ja mogu pomoć nekom iza vas i malo mu možda nekakve brige ovog vikenda otkloniti. Naravno, svima sretan put.
5: Plan za vikend: preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda, a i tada.

0: Human, Man of the House, odslušali smo malo prije 9, dobro jutro, dobar dan svima.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Uvijek jedan u Šparu, super ponuda za vas. Svinjska leđa bez kosti, kilogram 3,49. Namaz Linolada Duo, 1,1 kilogram, 6,49. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Dnevni boravak ili spavača soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Otvoreni.
4: Pretežno je sunčano, najviša dnevna temperatura kretaće se između 19 i 24 stupnja. Ja sam Ines Gvožđar, 9 je sati, dobro jutro. U splitskom predgrađu Srinjine tijekom noći je buknuo šumski požar. Na terenu su bile brojne vatrogasne postrojbe sa splitskog područja. Vatra je zahvatila oko 4 hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume. Pred našim je nogometašima novi ciklus UEFA-ine Lige nacija. Protivnik je Češka. Prvi je to od 4 susreta koji ih čeka u samo 11 dana. Izborniku Slavenu Biliću, ovo je prva utakmica s Hrvatskom nakon 14 godina.
5: Nema tremu, uzbuđen sam, Bože moj, uzbuđen sam, ali ne danas uzbuđen, sad sam postao izbornik i pogotovo kad su počeli ove pripreme, ovih par treninga, kako se kaže, nabrijan si, tako, moj, motiviran si.
4: Susret sa Češkom počinje u 20.45.
0: Sve najbolje želimo našoj reprezentaciji, hvala ti Ines.
1: Weekend uz Otvoreni.
6: O, da. Uh-huh. Yeah.
0: Ovo je malo zazvučalo kao da im je rođendan. Mislio sam sve najbolje u susretu protiv češke reprezentacije. Ako nekom danas rođendan je, definitivno nekomu je sretan i dobro proslavljen u ovu subotu. A svima vama, to je s nama kojima nije, napravit ćemo tu na Otvorenom ono, ambijent proslave, pa slavite što god vam se slavi ove subote. Ako imate nešto za slavit, slobodno se i pohvalite. S čim bi se htjeli pohvaliti, što bi trebali slaviti u svom životu ove subote, ovog vikenda, 914-003-355. Ja ću samo reći da sam jučer spremio kuhinju i odmastio neke stvari koje su već dugo masne bile, pa eto, sebi ću ovu čast za odmašćivanje pustiti Sony Foderu i ovaj Tinkabau raz. Uživaj!

Can't Stop This Feeling, Justina Timberlake-a u Vikendu uz Otvoreni. Dobro jutro, ja sam Veno, slušam vaše vikend planove od rane subote na 0914003355. Neki šeću pse, neki se još uvijek razbuđuju s prvu jutrnju kavu, neki su već brali gljive jutros, svaka čast, pošto eto Željka sa mnom komentira kako nešto kasnije ove godine gljive uopće izlaze, ali najzanimljivija poruka do sad stigla mi je od Martine, koja kaže da će nakon dugo vremena sa svojim frendicama večeras izaći, pa se priprema od ranog jutra. Uzima sve moguće preparate kako bi nadolazeći mamurluk bio što lakši. Lijepo mi je da si svjesna do kojih razmjera ćete izaći večeras i kako će to sutra izgledat. Već unaprijed znaš, prepoznajem da je to neko iskustvo i iako vjerojatno niste sad recentno izlazile u ovako velikom broju kako ti to opisuješ, vidim da su još uvijek uspomene dobre i sjećate se što za dobar izlazak treba odraditi. Svi koji partijate večeras, želim vam dobar parti, dobar tulum i pohvalite se sutra ujutro ako se uspijete dić ili ako se toliko parti oduži, ponovo na WhatsApp Otvorenog da vidimo kako je sve prošlo. Tate McRae, Just Keep Watching. Uživaj!

0: DJ Koja, Jason Darulo i Melody i mali Dašak Ljeta u eteru otvorenog ovog vikenda. Mi Čiko smo odslušali 9 sati 24 minute. Dobro jutro, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
5: Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
1: Otvoreni, show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na Otvoreni.hr.
5: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: The Bossa i Magnetic s nama u 9 sati 47 minuta. Predivna čarobna stvar za podizanje atmosfere ove subote ujutro. Dobar dan, već sad mogu reći, nadam se, svima.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
4: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapist 100 grama, 98 centi. Leave Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
5: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
6: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
7: Večer uz Otvoreni.
8: Večer uz Otvoreni donosi Jisk. Ne biraš uvijek kvadrate u kojima živiš, ali biraš što ćeš s njima. U Jisku pronađi komade koji će prostor učiniti tvojim, tvoja soba, tvoj vibe. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
1: U Varaždinu je 10, u Rijeci 16, u Splitu 18 stupnjeva. Sunčano je u cijeloj Hrvatskoj. Ja sam Ines Gvožđar, 10 je sati. Dobar dan. Zagreb bi u ponedjeljak mogao dočekati prometni i komunalni kolaps. Podsjetimo da nije postignut dogovor između gradske uprave te sindikata Holdinga i ZET-a o povećanju osnovice, reguliranju materijalnih prava te o novim kolektivnim ugovorima. Gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im dane provedene u štrajku neće platiti.
2: S obzirom na ovakvu neodgovornost, da se ide u štrajk, a da arbitraža nije završena oko nužnih poslova, čime se ugrožava sigurnost, samo da građani neće imati svoju uslugu, nego se ovako ugrožava i sigurnost građana grada Zagreba.
1: Osim toga, Tomašević apelira.
2: Molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
1: Dok čekamo nastup vatrenih u Ligi nacija, spomenut ću one koji su već igrali. U Ligi A Belgija je bila bolja od Italije, u drugoj utakmici večeri Francuska je nadigrala Tursku. U Ligi B Sjeverna Irska je bila bolja od Gruzije, a Ukrajina od Mađarske. Švedska je pobijedila Rumunjsku, a Poljska i Bosna i Hercegovina odigrale su neriješeno. Liga C završila je pobjedom Armenije nad Latvijom te Crne Gore nad Ciprom.
3: Hvala. Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
4: Htio sam reći hvala Ines, ali uletio sam sam sebi u riječ. Dobro jutro, dobar dan. Kao što čujete, ni ja se još do kraja nisam razbudio, pa definitivno ne mogu ni vama nekako to zamjeriti. Kakvom god da ste stanju ove subote u jutro, slobodno se javite na WhatsApp 091 400 3355. Slušam Vikend muke, Vikend gušte. Što vam slijedi, što ste si ovog vikenda pripremili? Ja ću definitivno guštat večeras u jednom rođendanu, u jednoj proslavi, a do tada neke stvari se trebaju još srediti doma, ali nećemo o tim mukama razmišljati. Fokusirajmo se na ono lijepo. Eto.

0: Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb, odslušali smo ga u 10 sati i 16 minuta ovih dana. Jako pazite kako i kojim riječima ćete se javiti ako zazvoni nekakav nepoznat broj.
1: Otvoreni, show me the money!
0: U tijeku je naša igra Show me the money, točnije Otvoreni show me the money, i upravo je to jedini način kako se ovih dana trebate javljati na telefon, pogotovo ako ste poslali prijave SMS-om na 60085 po cijeni od 32 centa, a sadržaj tog SMS-a, dobro slušajte, Otvoreni show me the money, uz ime i prezime i mjesto vašeg prebivališta, sve je raspisano na otvoreni.hr, pa najbolje prije slanja prijava pročitajte još jednom i sve detalje se podsjetite, jer taj SMS vam može donijeti najmanje 250 eura u Sparu ako vas nazovemo i ako se upravo tim riječima javite kad vas nazovemo. Pazite, pazite, pazite, jer kroz ovaj prvi tjedan igre svakakvih je situacija bilo.
2: Halo.
3: Ajoj.
0: Ne.
3: Zvonimo, zvonimo, čekamo. 750 eura, hajde.
2: Otvoreni, show me the money.
3: Molim te, javi se.
2: Otvoreni, show me the money.
3: Ma da, to! Tomislave!
2: Ozbiljno!
3: Je!
2: Čekaj, stvarno, ja govorim sad ženi da me zovu slučajno do otvorenog.
3: Je! To smo mi!
0: Mantrajte, Otvoreni show me the money, Otvoreni show me the money, i možda se pruži prilika i onda odreagiraš baš kako treba.
4: Otvoreni show me the money uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Peki, Grša i Manđa Pasta, dobar tek svima bez obzira na to što u ovom dijelu subote manđate.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ, ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila. Pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
4: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
4: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
5: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
4: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
4: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Nered, napokon nešto za Kerher. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke. Saznaj više na kerher.hr.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Holly Humberstone, ovo je To Love Somebody. Baš ima nekako jesenski štih u ovom prvom jesenskom vikendu 2026. godine, no meni nije prava jesen. Nema to veze s kalendarom ili ićime, dok moja jedna frendica ne objavi story kako kroz park šuta jesensko žuto lišće. Ne znam koji su vama najjači vjesnici jeseni, jesu li to kesteni, prva porcija koju pojedete ili nešto tako. Definitivno bi još ispomenuo kao nešto što je najjači u jesenskoj sezoni, mandarine. Ko još nije mandarine ove godine jeo, nadam se da će brzo riješiti tu problematiku. Shakira, Burna Boy.

0: Good boy, bad girl, Rini, ili ti Garijana u eteru otvorenog. Podsjetila nas i zašto je bad girl Riri nije ušla u studio, nije ništa novo snimila, samo je na svom Instagramu objavila novu promociju svoje linije donjeg rublja. Savage X Fenty pozira u crvenom čipkastom grudnjaku i odgovarajućim gaćicama. Ako vozite, molim vas, nemojte to gledat sad.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članove kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
3: Ove subote imate dobar razlog za beauty shopping. U Douglas parfumerijama čeka vas 20% popusta na gotovo sav asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
4: Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni! Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu. A možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
5: Otvoreni! Show me the money! Uz Spar! Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
4: Plan za vikend? Preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih. Od vikenda do vikenda.

0: Otvoreni.
1: Osijek i Zagreb mjere 15, Rabi Komiža 21 stupanj. Puno sunca i u nastavku dana. Ja sam Ines Gvožđar, 11 sati. Dobar dan. Ipak ništa od organizirane blokade cesta i prosvjeda protiv spaljivanja otpada u cementari u Koromačnu. Jedna je od organizatorice na svom Facebook profilu poručila da se sinoćnjom blokadom završava era ulične demokracije, najavljuju pravne korake. Pred našim je nogometašima susret protiv Češke u Ligi nacija. Izborniku Slavenu Biliću ovo je prva utakmica s Hrvatskom nakon 14 godina.
2: Nemam tremu, uzbuđen sam, Bože moj, uzbuđen sam, ali ne danas uzbuđen, sad sam postao izbornik i pogotovo kad su počeli ove pripreme, ovih par treninga, kako se kaže, nabrijan si, tako, moj, motiviran si.
1: Susret sa Češkom počinje u 20.45, a pred našim i nogometašima do 21 godine novi ispit. U Varaždinu protiv Mađarske igra je utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo. Utakmica počinje u 17 sati.
3: Sretno našim nogometašima bez obzira na uzrast. Hvala ti, Ines.
0: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
3: Pa dobar dan, dobrodošli, ugodan vikend svima. Vikend uz Otvoreni i Svenom slušaš još neko vrijeme prije nego što nam se pridruži Anja, koja nastupa u drugom poluvremenu ove subote, a do tad volio bi čut koje su muke i gušti vikenda, što ste isplanirali i što bi se neplanski možda moglo dogoditi, bilo optimistično ili pesimistično. Sve primam 091 400 3355. Ono što smo pripremili sad u ovom jutarnjem terminu, mislim da u više manje bilo kakav vikend upada. Bilo da ćete malo više odmarat, chillat i ne pretjerano aktivni bit, ili ćete se za nešto aktivniji vikend odlučit, za svakog ponešto imamo, a prvo ide nešto za one malo energičnije.

0: Žaža, kada budemo sami, s nama u 11 sati i 15 minuta, ako ste uz otvoreni, nikad sami niste, pa tako ni u najranije jutro, bilo vikendom ili bilo radnim danom. Ako pričamo o radnom danu i to najranijem terminu, onda su oni s vama.
1: Trebamo li normalizirati odlaske bez pozdrava?
2: Kaže Gordan, sa zadnje svadbe sam šmugnuo tako što sam otišao do DJ-a i zamolio ga objavu da vozilo smeta, vozilo mojih registarskih oznaka koje sam pomaknuo doma pred garažu. Bez pozdrava.
3: Kaže Antej, ne slaže se da je to u redu, misli da je to pitanje kulture, bontona, odgoja i uvijek treba pozdraviti. Evo, čisto da bacimo malo kontrast.
2: Fin dečko, uvijek je pozdravio.
3: Ma imamo i mi to, ali zato nam ide na živice.
1: Kasandra je za vikend bila na dva rođendana. Sa jednog si htjela otići ranije.
3: Problem, sa oba sam htjela. Došla sam u neka razmišljanja da želim samo otići. Ne želim ona pozdravljanja. Uh-huh. Volim vas. Nije da vas ne volim. Ali ako vi mene volite, pustite me.
4: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Rano jutrnji parti s kojeg nikad nećete htjeti otići ranije. Svaki radni dan je tu od ponedjeljka do petka s vama od 6, pa se prištekajte kad se probudite. APT, Rozebruna Mars.

0: K-pop u stilu Kecaj. Slušali smo popularnu Gabrielu u 11:26. Očekujem WhatsApp poruku koja će napisat obožavam Kecaj, uvijek dođe.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje pomjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
3: Ove subote imate dobar razlog za beauty shopping. U Douglas Parfumerijama čeka vas 20% popusta na gotovo sav asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas Parfumerije.
4: Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
5: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk, samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka, odličnih €49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak, €3.99. Plodine, uvijek od akcije.
6: Alo,
7: 8,
6: toaleta.
8: Ne, ne, ne, ne i ne i ne. Samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the... Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
4: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
8: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Michael Schultz opjevao Vrijeme u koje sam se ja danas digao 5 AM, odslušali smo za kraj našeg druženja u prvom poluvremenu ove subote. Energetična i uvijek nasmijena kolegica Anja nastupa uskoro za Kormilom Otvorenog. Ja se vraćam sutra u najranijem terminu nedelje. Ljudi, uživajte u vikendu i bok!
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
1: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli 500 grama, euro 39. Svježi jadranski brancin 9,99 €. Maslac 45% povoljniji uz Lidl Plus. Kraljevske kozice 40% povoljnije uz Lidl Plus. I Duo Rolo zavjesa 8,99 €. Lidl, isplati se.
3: Otvoreni. Show me the money. Čestitamo, osvojili ste eura. Je, yeah, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
4: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
3: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

0: otvoreni. Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. klivet-home.hr.
1: Bjelovar i Karlovac mjere 16, Rabi Split 22. Kiše nema na vidiku. Ja sam Ines Gvožđar, 12 sati. Dobar dan. Zagrebački Zetovci, radnici holdinga, spremaju se za veliki štrajk. Trebao bi krenuti u ponedjeljak. To bi moglo izazvati prometni i komunalni kolaps u Zagrebu. Zato gradonačelnik Tomislav Tomašević apelira.
2: Molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
1: Trenutno nije zakazan nikakav novi službeni sastanak, kaže predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Imamo veliku podršku naših članova. Štrajka će biti, osim ako druga strana pod tim istim prvenstveno na ozbiljnost gradonačelnika Tomašević počne korektno razmatrati ove probleme koje imamo.
1: Jaka oluja poharala je istočnu obalu SAD-a. Riječ je o snažnom sjeveroistočnom ciklonu. Oluja je izazvala velike probleme u prometu, otkazivanje sportskih događaja i glazbenih festivala. Milijuni Amerikanaca pripremaju se za moguće poplave i nestanak struje.
4: Hvala Ines.
0: Vikend uz Otvoreni.
5: O, da.
4: Pa dobar dan, bog, dobrodošli u vikend. Moje ime je Anja, preuzimam štafetu hitova i dobre zabave nakon Vene. Četiri hita, kao što sam spomenula, nas čeka. Mija, Ariana Grande, Ava Max, zvuči dosta dobro za ovu subotu. Pa ajmo se onda bacit. Ovo je Kaigo i Save My Love.

0: očito tako subotom. La la la la. Samo veselje. Li la la la. Ovo je Vela i All My Love, a dalje Tame Impala i Strašna Drakula i Novi Somber.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Udobno zdanju, dobar san noću. Harvey Norman ima rješenje za oboje. Do 30. rujna odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do 55%. Posjeti nas ili kupuj na harveynorman.hr.
7: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile, kilogram 3,18. Kava Arabeska, 500 grama, 6,99. Toaletni papir Violeta, 32 role, 6,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članovi kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na Baby Center HR.
9: Nova sezona, novi stil. Vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila. Pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

Da, da, Jenny from the Block is here u vikendu uz Otvoreni, jaka igračica iz Bronxa koja ga uvijek nosi sa sobom koliko god novaca i slave imala. Tako kaže Jennifer Lopez, koja možda može iz Bronxa, ali Bronx iz nje nikako. Prije nje ide Hugo, moje ime Anja, a ovo je Aja.

0: Henderson i Rudimental posudili ovu stvar. Ej! Inače poznati po Gangsta's Paradise od Coolia i napravili ovaj hit. Slušali smo Alibi.
1: Otvoreni, show me the... Rečenica je koja ti donosi 250 eura u Sparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja Otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
2: Otvoreni show me the money uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu. Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu. U petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile. Kilogram 3,18. Kava Arabeska. 500 grama 6,99. Toaletni papir Violeta. 32 role 6,99. Spar. Iznesi najbolje na stol.
3: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
4: Znaš onaj osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
5: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
4: Molim?
5: Ja sam u Lelosi još od jutra.
6: Lelosi, too comfortable to take off.
2: Otvoreni.
1: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: otvoreni.
1: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
2: Pretežno je sunčano, vjetar je slab, Dubrovnik je na 24, Šibenik ima stupanj manje, dok je u Slavonskom Brodu 18 stupnjeva. Ja sam Ines Gvožđer, 13 sati, dobar dan. Tragedija kod Severina na Kupi. Utopilo se petero migranata, pripadali su većoj skupini, petero ih je spašeno, a 14 je prešlo preko Kupe na slovensku stranu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture, i sinoć je bio takav slučaj.
2: Ministar se ovom prilikom pohvalio time da je Hrvatska ove godine smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države za gotovo 30%. Pred našim nogometašima do 21 godine novi je ispit. U Varaždinu protiv Mađarske igraju utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo. Utakmica počinje u 17 sati.
4: E pa sretno im bilo. Hvala Ines, ajmo mi malo ritma za ovu vedru subotu, kako Ines kaže. Odlična nova Why Don't You Stay svira. Malo partija uz hitove dalje, New Religion, Training Season i Boston u vikendu uz Otvoreni. Ćao, ćao svima, ja sam Anja i predajem mikrofon.

Jiha, kako vam se sviđa nova country zvijezda u usponu? Ovo je Stella Lefty i Boston. Idemo od najnovijih do najvećih u Weekendu uz Otvoreni. Sabrina Carpenter nam je iduća, a samo mali podsjetnik da imate još dva dana za reč koji hitovi vam se baš sviđaju i čega želite još čuti. Glazbeni test je aktivan, a na kraju će netko osvojiti i adrenalinski doživljaj Select Boxa, a to znači da ćete i tu moći birati šta vam je najdraže i šta vam paše. Mi smo ko zlatna ribica, evo, samo ispunjavamo želje. Sve na otvoreni.hr.

0: Ovo ljetni hit ćemo morat posuditi i za jesen da nas grije Bausa i odlična Magnetik. Ajmo na 4 hita dalje.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. Sigurni smo da imaš barem 250 ideja za potrošiti 250 eura. Za osvojiti taj iznos samo je jedan način. Otvoreni. Show me the money! Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na otvoreni.hr.
2: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.
3: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članove kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
4: Lonci poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
5: Znaš ono osjećaj kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
6: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
5: Molim?
6: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
7: Lelosi, too comfortable to take off.
2: Otvoreni.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

0: Zed i The Middle u Vikendu uz Otvoreni. Javljam Ili na WhatsApp, organiziram Pikado turnir i cijeli dan se javljam ljudima sa... Sa?
1: Otvoreni. Show me the...
0: Jer su se prijavili, svi umiru od smijeha kada im se tako javim. Tako je, vježbajte, jer u ponedjeljak nova runda poziva koji donose minimalno 250 eura u Šparu. Ako se javite ispravno sa Otvoreni show me the money, ni manje ni više nego tako. Nakon naravno prijave na SMS-om na 60085, u njega stavljate ključnu riječ Otvoreni show me the money, ime i prezime i mjesto odakle ste. To će biti 32 centa i sretno!
2: Otvoreni show me the money uz Spar. Za hitove znate frekvenciju, a za povoljnu kupnju pravu adresu. Slušaj Otvoreni

0: Uf, kako su se dobre stvari zaredale. Ovo su bile I Run, Ankaran i Let Me Love You, a nastavku još više hitova.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
3: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi Jisk. Tvoja soba, tvoj vibe, čak i u podstanarskom stanu, uz nadmadrac, novu posteljinu i cool detalje iz Jiska, učini prostor svojim. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat, uživo na Otvorenom.
5: Feel Good Club. My milkshake brings all the boys to the yard.
3: Uz Vedrana Cara.
4: Feel Good Club Otvorenog uz Duks Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom. Poželi, odaberi, useli. Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile, kilogram 3,18. Kava Arabeska, 500 grama, 6,99. Toaletni papir Violeta, 32 role, 6,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da Svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da Svelt auto.
4: Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
7: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Ma kakav skriveni dragulj koji je napokon dočekao svjetlo dana. Alex Warren ju je napisao i prije njegove uspješne karijere i tek nam je sad to servirao. Koji bezobraznik, šta je tako dugo čekao? Ovo je bila Passenger.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.

0: otvoreni. Prolaze vas trnci od ove izvedbe. Odaberite Klivet dizalice topline i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem dobu uz niže račune i obilje tople vode da uvijek možete zagrijati svoju publiku. Klivet Natural Comfort. Klivet-home.hr.
1: Varaždin i Sisak su na 20 stupnjeva, sutra malo toplije. Ja sam Ines Gvožđer, 14. sati. Dobar dan. Nakon uhićenja, poduzetnik recidivist Tomislav Horvatinčić doveden je na ispitivanje u prostorije Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu. Podsjetimo, uhićen je zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Tamo je mjera izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je ubio talijanski bračni par, njegov odvjetnik Fran Olujić za HRT.
2: Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova gdje ju je preuzeo nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati, nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
1: Klub gradskih zastupnika Drito pokreće inicijativu za referendum o novom Maksimiru. Žele omogućiti građanima da odluče treba li grad Zagreb nastaviti projekt prema tom rješenju. Poručuju da stadion mora biti dom navijača, a ne spomenik nečijem arhitektonskom egu.
3: Čujemo se sad vremena, Ines.
0: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
3: Oh yeah, jel iko danas u planu ima neki izlazak? Subota je tu glavni dan za fešte i tulume. Pohvalite se slobodno ako vas čeka neki zabavan plan, a morat ću se ja pridružiti ovom vlaku. Prvi put nakon 100 godina idem i ja u izlazak. Baš se veselim, pa eto, kogod je u party moodu, savršen hit za to kreće sada. Topic i Becky G, ovo je Sorry Papi. Sorry,

cvjeta nam ona sva od ljubavi. Ovo je Taylor Swift, osjeća se to u njenim hitovima. Slušali smo I Knew It, I Knew Ya. A sada moram malo i ja ljubavi podijeliti s vama. Javio se Mihael i evo i dalje mi stoje suzice u očima malo. Šalje veliki pozdrav i kaže da mu sa pjesmama i pozitivnom energijom uvijek uspijemo popraviti dan. Čak i onda kada mu baš ništa ne ide po planu. Sluša nas svaki dan i društvo smo mu dok sprema, uči, odmara i radi sve one svakodnevne stvari koje su puno zabavnije uz dobru glazbu, slažem se, evo naježila se opet, i dodaje da obožava kada na radiju čuje pjesmu koju baš u tom trenutku želi slušati, kao da mu čitamo misli. Pa da, zato smo tu, za vas, da nas onako ponesete u džep sa sobom kroz dan i onda da mi probamo to uljepšati. Pa da se probamo opet Mihaelu mu pročitati misli, nešto mi zvoni da jedva čeka da krene Daft Punk i Around the World, pa ko sam ja da to zaustavim? Evo je, počela je, dobrodošla.

0: Kakva stvar, odlična i u originalu od Natalie Dizar, odlična u ovoj verziji Kristijana Marolta, slušali smo Ne daj.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Nova sezona, novi stil, vrijeme je za Fashion and Friends. Otkri kolekcije brendova Diesel, Anthony Morato, Premiata, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess i drugih. Od urbanog do sofisticiranog stila, pronađi svoj savršeni look za svaku priliku. Posjeti Fashion and Friends ili fashionandfriends.com. Fashion and Friends, tvoj stil, tvoj izbor.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Postoje ljudi koji imaju dar za pričanje.
3: Ovo je Addictic. Addictic.
1: I postoje ljudi koji znaju kada stati. Petar Pan pripada jednoj od te dvije skupine. Petar uvijek odbija biti ozbiljan. Ko Petar Pan? A pazi, ovo je Petar Tin.
3: O, da.
1: Koincidencija?
3: 100% nije čudno.
1: Možda. Čovjek koji od jednostavnog pitanja može napraviti priču.
3: Bome, mi se to dogodilo.
1: Od priče digresiju, od digresije teoriju.
3: Ja sam gladan, pa možda zato.
1: I nekako te zanima kako će završiti.
3: Ogromna sila na WC.
1: Petar Tin Miketić, Kasandra i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. 10.000 koraka u danu ne moraš skupljati u stanu. Kerher robot obilazi podove umjesto tebe, a mop usisavač usisava i briše bez cijeđenja krpe i raznošenja prljave vode. Nemoj da te čišćenje izlužuje. Kerher.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba vozi se u koloni dugoj 4 km. Nažalost imamo još dvije prometne, jedna na autocesti A3 Bregana Lipovac u zoni radova između čvora Lužani i Nova Gradiška. Smjer zapada vozi se u koloni od 1 km i zbog druge je prekinut promet na županijskoj cesti 4100 Požega Biškupci. Tako da evo, nadam se da su svi ok, da nije ništa strašno. 0800-3356 je otvoren za sve prometne informacije i sretan put dalje. Vraćamo se hitovima, 4 u komadu nas čekaju. Ovo je Sony Fodera i Think About

0: Hugel i digli su taj hit iz 98. na visoku razinu. Ovo je bio poznati glas Sonic, slušali smo It Feels So Good.
1: Lonci, poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
2: Alo,
3: 8,
2: toaleta.
4: Ne, samo je jedan ispravan način javljanja na telefon. Otvoreni, show me the...
5: Alo!
4: Mi zovemo, a ti se javiš na pravi način i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni HR.
6: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Sparu.
7: Ove subote imate dobar razlog za beauty shopping. U Douglas parfumerijama čeka vas 20% popusta na gotovo sav asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
0: Promet i centar otvorenog, povećava se gužva na A1 između čvorova Perušić i Otočac, smjer Zagreba, kolone sada 5 km, gužve i na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i na A4 Goričan, Zagreb, između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Strpljivo, samo strpljivo, sretan put vam želim i 0800 335 6 je tu, ako slučajno još zapne.

0: Otvoreni.
1: Sutra sunčano, po danu čak i toplo. Temperature će se kretati između 21 i 26. Ja sam Ines Gvožđar, 15. sati. Dobar dan. Za Češku je otpao jedan od najboljih nogometaša naše reprezentacije, Martin Baturina. Neće igrati jer ima virozu i visoku temperaturu. Česi imaju novog trenera, kao i Hrvatska, podsjeća izbornik Slaven Bilić. Kaže da se zato očekuje drugačiji nogomet.
2: Je Češka imala jako dobrih stvari. Jedna radna ekipa, ekipa koja zna šta radi, koja ima svoj identitet, koja je dobra u snazi, dobra je u duelima, dobra je u trci, dobra je u obe tranzicije, jako je dobra na drugoj lopti, prekidima.
1: Susret sa Češkom počinje u 20.45. Na glavnom zagrebačkom trgu mjerio se krvni tlak te razina glukoze i kolesterola u krvi. Povod je nadolazeći svjetski dan srca. Posjetitelji su mogli izračunati indeks tjelesne mase, ali i procijeniti vlastiti kardiovaskularni rizik. Kardiolog Davor Miličić.
3: Smatramo da više od 70%, a po nekima čak i 90% ozbiljnih komplikacija bolesti srca, na čelu s aterosklerozom, koronarnih arterija, dakle na čelu s infarktom miokarda, se može spriječiti zdravim načinom života.
1: Toliko u vijestima.
4: Hvala Ines, čujemo se sutra.
0: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
5: Kad nema ljubavi.
0: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi. Uz Otvoreni.

0: Skali Leoni, ovo je Friendships u Weekendu uz Otvoreni. Ja sam Anja Bok i kogod se još nije prijavio na
1: Otvoreni, show me the
0: Brzo SMS na 60085 sa ključnom riječi Otvoreni, show me the money, imenom i prezimenom i mjestom prebivališta, da možete osjetiti ovu razinu emocija.
2: 500
3: eura. Halo.
4: Zvonimo, zvonimo, čekamo.
2: 750
0: eura,
2: hajde.
0: Otvoreni,
2: show me the money.
0: Nesna! Molim te, javi se.
2: Otvoreni, show me the money.
0: Ma da! To! Tomislave!
2: Ozbiljno!
0: Yeah!
2: Čekaj, stvarno, ja gledam sad ženi da me za ovo slučaje gotovo.
0: Yeah! To smo mi! Sve na otvoreni.hr. Sretno!
5: Otvoreni, show me the money, uz Spar. Dobru pjesmu poznaješ po taktovima, a dobru kupnju po uštedi. Slušaj Otvoreni, ušparaj u Sparu.

0: Tako nježna Holly Humberstone i To Love Somebody, a idući su nam Hercy i Purple Disco Machine, stiže Wonderful Life.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: Za vikend kupnju po super cijenama tu su Plodine. Sir Trapist 100 grama, 98 centi. Live Free and Organic, voćna kašica, samo 59 centi. I Fax deterđent za 80 pranja, 15,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ove subote imate dobar razlog za beauty shopping. U Douglas Parfumerijama čeka vas 20% popusta na gotovo sav asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas Parfumerije.
4: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
5: Bok Ervine.
6: Elvine.
7: Bok Ervin.
8: Herman.
9: Nazvam ime voditelja.
4: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
10: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Za sve ideje koje planiraš zakuhati, tu je Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po mjeri talijanskog i domaćeg dizajna snižene su do 64%. Ponudu do 30. rujna potraži u najbližoj poslovnici ili na harveynorman.hr.
4: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na Otvorenom.
11: Feel Good Club. My milkshake brings all the boys to the yard.
4: Uz Vedrana Cara.
10: Feel Good Club Otvorenog uz Dux Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom. Poželi, odaberi, useli.
4: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, smanjuje se kolona na A1 između Čorava, Perušić i Otočac u smjeru Zagreba. Sada je duga 3 km sa povremeno prekidanjem prometa u tunelu Plasina iz sigurnosnih razloga. A i dalje je zbog prometne nesreće prekinut promet na županijskoj cesti Požega Biškupci, pa da vas to ne iznenadi. 0800 3356 je otvoren. Javite ako još nešto vidite, a da sam propustila, i sretan put.

0: Kako dobar vibe od pjesme. Lost Frequencies, evo uz njega ljeto kao da ne staje. Slušali smo Live It All.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Ma pada kiša, ma vruće je, ma nemam vremena, ma nemam pravi alat, ma sutra. Izgovori nisu na akciji. Makita je. Do 40% popusta na profesionalne alate. Makita. Više informacija na tena-g.hr.
3: Otvoreni. Show me the... Čestitamo! Osvojili ste eura. Je, možeš ti to. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, otvoreni.hr.
1: Otvoreni Show Me The Money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Šparu.
4: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Prometni centar Otvorenog. Novosti sa ceste nema. Ako bude 0800-3356 je tu za vas. A samo ću ponoviti da nam je gužvovito na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana i na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Sretan put, ljudi, dalje. Mi vrtimo još hitova. O, da, ovo je Bruno Mars i I Just Might.

veliko hvala Edu Sheeranu na ovom otkriću. Sky Newman u Vikendu uz Otvoreni. Slušali smo njenu Man of the House. Mlada cura iz Londona, ima samo 22 godine, a već i sada glas uspoređuju sa Amy Winehouse. Ogroman kompliment. Ima tu nešto istine u tome. Ima. Ok, ajmo još ženskih vokala.

0: Anita, Hozier i Too Sweet u 16:21. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
2: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
2: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
2: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
2: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Djeca imaju talent za napraviti nered. Kerher za čistoću. Dubinski čistači spašavaju tepihe i namještaj od mrlja, a parni uklanjaju 99,99% virusa i bakterija bez kemikalija. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
4: Baby Center slavi rođendan i časti velike i male. Članove kluba očekuje 20% popusta na odabrane vrhunske brendove kolica, autosjedalica, opreme za bebe, igračaka, odjeće i obuće. Do 30. rujna u trgovinama i na babycenter.hr.
5: Ove subote imate dobar razlog za beauty shopping. U Douglas parfumerijama čeka vas 20% popusta na gotovo sav asortiman. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
1: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

Odlično, gledajte za još žešćeg ritma, ako vam to odgovara za danas. Napokon se vraća vaš odabrani DJ, car na carevima Feel Good klubu Zvedrana, starta danas od 21 sat. Čovjek live mix. Znači evo tu u studiju stoji njegova mikseta i on tako baca tipkice i odlično zvuči, uvjerite se sami. A do tada ajmo se baciti na novu stvar od Camerona Whitcomba, ovo je Kingdom of Fear.

0: Mr. Belt, it's not right, but it's okay. To je bilo to od mene, ljudi, hvala vam. Ja sam Anja i čujemo se sutra. Dalje roke u hitovi, Damiano David prvi na redu, koji se oženio, cure moje. Ne znam zašto me to tako malo povrijedilo, nisam normalna kuda sam imala šanse. Ali razumjet ćete me, razumijem, stvarno je zgodni dečko. Ok, stiže The First Time, prvi na redu. Ajde, bok!
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
3: Večer uz Otvoreni.
4: Večer uz Otvoreni donosi JISK. Za skandinavski dizajn ne treba ti skandinavska plaća. U JISK-u pronađi prave komade koji se uklapaju u tvoju sobu, stil i budžet. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Provjerili smo. I ove subote je subota. Subotom od 21 sat uživo na Otvorenom.
5: Feel Good Club. My milkshake brings all the boys to the yard.
3: Uz Vedrana Cara.
4: Feel Good Club Otvorenog uz Dux Nekretnine. Feel Good je i kad dođeš u dom, svoj dom. Poželi, odaberi, useli.
6: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo juneći vrat bez kosti, kilogram 11,99, 25% popusta na grčki jogurt Yamas. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Znaš one osjećaje kad dođeš kući i napokon skočiš u nešto udobno?
8: Ne, nemam pojma o čemu pričaš.
7: Molim?
8: Ja sam u Lelosiju još od jutra.
9: Lelosi, too comfortable to take off.
3: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Pravi kućni luksuz, sučist pod i kava po tvom ukusu. U Harvey Normanu do 30. rujna odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do 40%, a aparati za kavu do 33%. Harvey Norman.
7: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći žuti luk samo 39 centi, crvena kruška Viljamovka odličnih €49 i domaći svježi pileći otkošteni batak i zabatak €3,99. Plodine, uvijek od akcije.
8: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.

0: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
1: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
2: Od najnovijih do najvećih.

0: Kažu da novac ne rješava probleme.
1: Nemoguće.
0: Dajemo ti priliku da osobno provjeriš. Otvoreni. Show me the money.

Sada je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Uključi perilicu i isključi se uz film. Do 30. rujna u Harvey Normanu odabrane perilice, sušilice, hladnjaci i pećnice snižene su do 38%, a televizori svjetski poznatih brendova do

0: otvoreni. Show me the rečenica je koja ti donosi 250 eura u šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji.

duxnekretnine.hr dobar osjećaj počinje na pravoj adresi. Poželi, odaberi, useli. Dux Nekretnine i otvoreni Feel Good Club.

To, ja sam Vedran Car i subotom od 21 donosim na otvoreni najbolje od klubske glazbe. Želim ti samo malo podebljati osjećaj subote. To je moja misija subotom ovdje na otvorenom od 21 sat. Ovo su pravila, javi mi gdje si, javi mi što radiš, kako si, što ti je subota bacila pod noge. Ja jako volim kad Feel Good Klub napravimo zajedno. Možeš mi poslati poruku i dati mi malo svoje subote na WhatsApp broj 091 400 3355. Piši, šalji glasovne, radi sve te divne stvari koje se rade na WhatsAppu, ili ako ti je jednostavnije, javi se na 0800 3355. Svaku subotu bit ću ovdje uživo od 21 i za otvaranje nove sezone Feel Good Kluba ispred sebe imam sve najbolje što se sviralo po klubovima u zadnjih par mjeseci. Dobrodošli, ovo je Feel Good Klub.

pamtim kad se dogodilo da u jednoj sezoni ima toliko, toliko dobre klubske glazbe. Preko ljeta nije bilo Feel Good kluba, ja sam skoro svaki vikend imao neku svirku, neku gažu negdje i malo sam stvarno brojao, napravio sam ovog ljeta oko 11.000 km zadnja 2-3 mjeseca vozikajući se s gaža na gažu od vikenda do vikenda, prošao sam skoro cijelu Hrvatsku i puno neopisivih dobrih ljetnih gaža se imao i ovu pjesmu koju sam sad pustio, Another Dog to You, svaki put je odradila posao pošteno. Gdje si, kako si, imam pozdrav iz Trogira, Josip se javio, napisao Josip. Evo, gleda se utakmica, trenutno još nema golova, thanks na javljanju i slušao sam Feel Good klub. Pozdrav Trogiru, pozdrav Josipe. Anita se javila na WhatsApp na 0914003355. Anita peče tortu za 40. rođendan. Ne znam čiji tvoj ili nekog od ukućana, kako god. Sretan rođendan nekome 40. A ti, gdje si, kako si? Javi mi se na WhatsApp, pošalji poruku na 0914003355. Nazad na hitove, nazad na klubske bombe. John Summit, Don't Believe It.

0: stvarno stari mačci znaju posao. Swedish House Mafia sa Leaky Lee i Happiness is so sad. Hej, dobrodošli nazad u Feel Good Club. Nakon ljetne pauze, opet sam ovdje. Ja sam Vedran Cari, bit ću tvoj DJ svake subote od 21 ovdje na Otvorenom.
1: Duxnekretnine.hr. Dobar osjećaj počinje na pravoj adresi. Poželi, odaberi, useli. Dux Nekretnine i otvoreni Feel Good Club.
2: Feel Good Club.
3: Uz Vedrana Cara.
4: Idemo, Cari, let's go!
0: Kako je kod tebe stanje ove subote? Halo, ovo je stiglo na WhatsApp.
5: Vozim taksi i uživam. Vedrane, hvala puno.
0: Hvala tebi što uživaš, drago mi je što ti se ovo sviđa. Marijana se javila na WhatsApp, napisala večer iz Našica, krenuli put Osijeka, dečko i ja u lijep provod, lijepo, thanks na tipkanju. A gdje si ti, uključi se, nemoj da budem sam. Mi DJ pustimo suzu kad smo sami. WhatsApp 0914003355. E koliko jedno čeka, pusti to, ovo je luđak kojeg volim do te mjere da ni ne preslušavam njegove pjesme. Čim vidim da nešto novo izda, ja to pustim. Ne može biti loše, on se zove Chris Lake. I ovo je njegova valjda stvar za jesen, jer zove se Long Jacket. A zvuči otprilike ovako.

0: klub, ja sam Vedran, dobrodošli. Kažem dobrodošli jer nije me bilo cijelo ljeto, ovo je povratnička emisija Feel Good kluba. Biću ovdje svaku subotu od 9 do 10 i radim ovo već 9. sezonu za redom, ako ja to dobro brojim. Jesus! Gdje si, kako si, dobrodošlo? Dobrodošao u subotnje peglanje na radiju. Halo!
1: To, care! Dostavljam pice i uživam!
0: Ej, thanks na javljanju! I Robi se javio, kaže dobrodošao nazad, počinje nova sezona besciljne vožnje po gradu ili spijanje piva na raznim parkinzima i benzinskim pumpama subotom na večer. Da, stavi to i Feel Good klub na radio i ajmo! Pa, ajmo!

0: Sandstorm track.
1: What do you need?

0: dosta teško. Zamisli da doma, ne znam, imaš mamu ili baku i mama ili baka rade neki bolesno savršen kolač i sad kako ćeš savršen kolač učiniti savršenijim, to je dosta teško, da ne kažem nemoguće. E sad, pretoči to u svijet glazbe. Faithless su napravili savršen kolač pred, ne znam koliko, pred 30 godina kad su izdali onu We Come One. Postoji 1000 remiksova te pjesme. Rijetko tko uspije nekako napraviti nešto novo, a opet zadržati nekakav original u sebe. Adam Baer je to uspio, ovo je njegov remix za We Come One. Budi rečeno, Adam Baer je sad pred par dana i bio u Zagrebu, nastupio je u klubu Boogaloo sa lokalnim legendama Shipe i DJ Jock. Adam Baer na remixu za Faithless We Come One.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds.

0: Adam Bear je napravio remix za Fateless i We Come One kad sam počeo raditi film klub na otvorenom davne 2019. Rekli su mi, ma okej, ali samo nemoj tehno. Ja rekao, neću, lago sam, šta da radim. Tehno legenda na remixu za Fateless i We Come One. Bože, koja bomba. Nikolina se javila porukom, napisala je bok. Subata prolazi uz otvoreni, šta napisala i moju najbolju frendicu, Peglu. A gle, peglaš ti, peglam ja, peglamo svi.
1: duxnekretnine.hr, dobar osjećaj počinje na pravoj adresi. Poželi, odaberi, useli. Dux Nekretnine i otvoreni Feel Good Klub. Feel Good
0: Klub. Uz Vedrana Cara. A gdje si ti, kako tvoja subota prolazi? Ajde, nemojmo biti ljeni. Šibni poruku na WhatsApp na 0914003355. Reci bok, reci kako izgleda tvoja subota. Ja sam Vedran, ovo je Feel

srpske muze na radiju. A sad, molim vas da sudjelujemo u idućoj pjesmi svi. Ja ću sad pustiti stvar i molim svi da u jednom trenu samo trebaš reći... Ok, ovako...

0: najbolje od ljeta 2026. Danas u prvoj epizodi Feel Good kluba za novu sezonu. Naravno da u toj rečenici mora biti ovo: Prospa i Clooney, kakva ljetna bomba. Ovo je Free Your Mind. Sve odsvirane pjesme možeš vidjeti na aplikaciji Otvorenog, a sve piše na našem webu Otvoreni.hr. I da, ova će se snimka pojaviti i na mom Mixcloud profilu i na službenom YouTube kanalu Otvorenog. Fusnota čim dođem doma i uploadam. Feel Good Club ide dalje. Dubrovka, bok, Dubrovka se javila, napisala je: evo, Dekica i Sladoled, tako provodim svoju subotu na večer. Dekica, Sladoled, Feel Good Club svira na radiju. Pa gle, ima i gorih subota, to ću ja tebi reći.
1: Feel Good Club.
2: Uz Vedrana Cara.
3: Idemo, Cara, let's go!
0: Ok. Ajmo se sad malo smirit, izdahnut, udahnut. Za kraj današnje epizode Feel Good kluba pripremio sam stvarno nešto specijalno. Ovu zadnju stvar čuvam za tebe sad koji si u autu, jer slušanje radija po mraku na cesti je stvarno baš bolesno čarobno. Kad sam prvi put čuo ovu stvar, točno sam rekao sam sebi: ok, ovo će biti zadnja koju

0: Mislim, prvu za tjedan dana kad ću opet biti ovdje u Feel Good klubu. Bože, koliko je ovo dobro. Route 94 i Forget the Girl. Ja sam Vedran, ovo je bio Feel Good klub. Svaku subotu tu sam od 21 do 22. Dođem i strpam na radio najbolje od klubske glazbe u nadi da ću malo poboljšati tvoju subotu. Ostani dalje uz Otvoreni, čujemo se. Ovu epizodu uskoro ćeš moći slušati i gledati na YouTube kanalu Otvorenog, a cijela snimka bit će i na našem webu Otvoreni.hr. Čujemo se, bok!
1: Slušali ste Feel Good klub.
2: duxnekretnine.hr. Dobar osjećaj počinje na pravoj adresi. Poželi, odaberi, useli. Dux Nekretnine i Otvoreni Feel Good klub.

0: pozivom.
1: Ale!
0: Točno tom rečenicom se javiš na naš poziv i osvajaš 250 eura u Sparu, a možda i više. Kako se prijaviti i svi ostali detalji, klik na Otvoreni.hr.
2: Otvoreni, show me the money uz Spar. Za povoljnu kupnju ne trebate ići nigdje drugdje. Kupujte opušteno i bez brige, jer kod nas kvaliteta i ušteda uvijek idu zajedno. Ušparaj u Sparu.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Udobno zdanju, dobar san noću. Harvey Norman ima rješenje za oboje. Do 30. rujna.

0: Odabrane kućne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do 55%. Posjeti nas ili kupuj na harvinorman.hr.
1: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

hitovi, nova sjećanja. Iz vremena kad je MTV još puštao glazbu, a hitovi su se čekali, a ne scrollali. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija. Isti feel good radio. Otvoreni Love.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Za sve ideje koje planiraš zakuhati, tu je Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po mjeri talijanskog i domaćeg dizajna snižene su do 64%. Ponudu do 30. rujna potraži u najbližoj poslovnici ili na harveynorman.hr.

0: Show me the rečenica koja ti donosi 250 eura u Šparu, a možda i više. No prvo se prijavi SMS porukom na broj 60085. Sadržaja otvoreni show me the money. Uz ime i prezime te mjesto prebivališta. Cijena SMS-a je 32 centa. Kada krećemo i sve ostale detalje pronađi na otvoreni.hr.
1: Otvoreni show me the money uz Špar. Najljepše je kupovati povoljno i kvalitetno i pritom još i ušparati. Kada su odlične akcije i kvalitetni proizvodi na jednom mjestu, svakodnevna kupnja postaje jednostavnija, a vaš novčanik zadovoljniji. Ušparaj u Šparu. Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričam.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Vedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kerher. Djeca imaju talent za napraviti nered. Kerher za čistoću. Dubinski čistači spašavaju tepihe i namještaj od mrlja, a parni uklanjaju 99,99% virusa i bakterija bez kemikalija. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.

0: teretana,
1: jebare,
0: trčanje u prirodi ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni